allá, Misrawo, si blada, Misa, Madia, Nina, Mwe, Eradia, Hiam, Basrai, Ya, Sirawo, allá, si blada, Ya, Cristo, Sima, Ya, Ya, Ya. Hey. Oh, da da da. Yasrawo. Intento mentally, Kokra Bremu.